Dona se rickets of the acia mate acia esianda dona se ta khono venesa rickets ta aga xam ta ko sesen fier ta ga minute henge go ha 107 owen ye ga xka fm siki no program te o avasika xam ko sicogat twa ta gati avasi go tsu anitsinza te xa ko go tsi a kom otiti tate no ga so se gere na go sa nya no a ga di minute e ya go a 14 ga 9 ere tsa mo 9 ere ke nxu ye e ya tamane o seta xka fnc nqeqe kwena twango ga